here. Yana na kaya ni anuanya. Ebre di tru ya ya pa ya ntoda free ya ko. E winya me. Winya me awude ni basi ma poma tra bi. Ebe shani ya waye. Ya be wune anya me ya. Ya be ti anya me ya. Na mo anuanya me winya ko ba bi ya. Kongre. Ya ya ya. Yo anya me ne. We are them. Shura. And come with your man.